0: ničím k zabránění další světové válce. Navzdory tomu, jak drtivě ji válka zasáhla, necítila vůči Německu zášť. Namísto toho stála u rozhodnutí využít jeho znovu sjednocení k obnově vztahů mezi střední a východní Evropou. Výbor pro sjednocení Německa dal podnět k uspořádání dvou mezivládních konferencí, z nichž jedna se týkala politické unie a druhá hospodářské a měnové unie. Tato druhá konference vyvrcholila koncem roku 1991 Maastrichtským summitem a dohodou o vyhlášení tzv. Maastrichtské smlouvy, která je zakládající smlouvou Evropské unie.
1: Velká dáma v čele Evropského parlamentu, svědomí Evropské unie, bojovnice proti antisemitismu a obránkyně práv žen. Její poselství o ženách a antisemitismu je stále aktuální.
0: Tak na Vejovou vzpomínal bývalý předseda parlamentu Antonio Tajani. Simone Vejová zemřela ve svém domově 30. června 2017 ve věku 89 let. Do konce života bojovala za mír, jednotu a lidská práva. Stavěla mosty mezi různými politickými názory, ideologiemi i zeměmi. Dodnes je stělesnění motta Evropské unie jednotná v rozmanitosti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
3: Promosso!
4: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca, direttamente da Radio 6023.
5: Qualora tu non lo sappia, la vita universitaria non è fatta solo di studio ed esami, come potrebbe apparentemente sembrare, bensì ci saranno inevitabilmente dei periodi di vacanza, di stop o comunque di riposo tra una sessione d'esami e l'altra. Come sempre, se non ne sei a conoscenza o non sai come sfruttarli, non ti preoccupare, ci siamo qui noi! Back.
4: A differenza di quanto si possa pensare, il riposo durante i periodi di vacanza tra le varie sessioni d'esame è fondamentale.
6: Non ce la faccio più!
4: Infatti, come diversi studi scientifici confermano, ad ogni periodo colmo di ansie e sacrifici dovrebbe seguirne uno di serenità e, possibilmente, di pieno relax, in cui scollegare temporaneamente la mente dallo studio, consentendogli metaforicamente di ricaricare le batterie. È cosa risaputa che una mente troppo sovraccarica, stressata e dedita a grossi sacrifici per un lungo periodo di tempo ha una resa di gran lunga inferiore rispetto ad una maggiormente riposata e serena.
5: Concretamente parlando, però, come possiamo sfruttare al meglio i periodi di vacanza?
7: Giusta preoccupazione.
5: I periodi di fermo, per antonomasia, all'interno della vita universitaria, sono quelli che precedono le festività natalizie e quelli che accompagnano...
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
12: Quali attività svolgete per il territorio?
11: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
11: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
14: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
15: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
14: Il biotestamento è questo.
17: Scusi, per il biotestamento?
18: Vuole fare il biotestamento anche lei?
14: Ma perché?
17: Perché posso.
16: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
19: Tre città. Una sola voce.
20: 6023.
21: В Европейския парламент има длъжност, чието наименование може да изглежда малко устаряло. Тази на квестора. Не ви говори нищо, нали? Не е учудващо, защото за квесторите не се говори много. Тяхната роля обаче е от съществено значение за правилното функциониране на Европейския парламент. В бюрото, орган, който представяме в друг подкаст, членуват петима квестори. Те съставляват квесторската колегия, която заседава приблизително веднъж месечно по време на пленарните сесии. Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансовите въпроси, които засягат пряко евродепутатите и техните условия на труд. Тя се занимава, например, с медицинското обслужване, транспорта, офис оборудването, стажантите и езиковите курсове. Накратко, с всичко, което пряко засяга депутатите. Ето какво разказва бившата първа квесторка Ан Сандер в деня на отворените врати на Европейския парламент през май 2024 година. Ние сме петима избрани представители, които подпомагат вътрешното функциониране на Европейския парламент. Това означава, че ние се занимаваме с правилата за достъп и за работа, с кетеринга, с финансовите права на членовете на Европейския парламент. Освен, че движим вътрешните дела на парламента, ние в известен смисъл сме и нещо като синдикат на депутатите. Ние ги представляваме. Когато има нещо нередно в тази зала, членовете на Европейския парламент се обръщат към квесторите. Опитваме се да помогнем, например, в отношенията им с администрацията. Европейският парламент избира квесторите след излъчването на председателя и на 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират чрез тайно гласуване в три кръга. За първите два кръга е необходимо абсолютно мнозинство от подадените гласове, докато за последния кръг е достатъчно относително мнозинство. Абсолютното мнозинство представлява повече от половината от всички подадени гласове. При относителното или обикновеното мнозинство изборът се основава на по-големия брой гласове, получени от един кандидат в сравнение с останалите. Как се кандидатства за квестор? Кандидатите за квестори се предлагат или от политическите групи, или от най-малко 40 членове на Европейския парламент. Мандатът на квесторите, подобно на мандата на председателя на парламента, е 2 години и половина. Гласът на квесторите в бюрото е съвещателен. Това означава, че те консултират бюрото, но не участват във вземането на решения. Квесторите могат да внасят предложения за изменение или пренаписване на текстове, свързани с разпоредбите на бюрото. Всеки член на парламента може да задава въпроси относно работата на квесторите. Повече информация за състава на квесторската колегия и за правомощията на квесторите можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на платформата на Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Il pandemia globali tal COVID-19 o la guerra tal Russia contro l'Ucraina, che è l'om impazzi significanti fu l'agenda tal Parlamento Europeo, ma tu le dislegislatura tiau. Pa la conseguenza ta crisi ta sacha o ta diversi sfidi geopolitici, ma tu le dislegislatura tiau, il Parlamento è foca fu transizione ecologica o dic digitali bis te sacha e resilienza tal'Unione Europea fil waqt li jissaxhu wkoll il-valuri democratici. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. U f'dan il-podcast Senatu ħarsa lejn il-kisbiet ewlenin tal-Parlament Ewropew bejn l-2019 u l-2024.
1: L-irkupru ekonomiku u soċjali u budget b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea. Matul id-disa leġislatura saru sforzi kbar biex l-ekonomija u s-soċjetà jiġu mejjuna jirkupraw wara l-pandemija. Fl-2020 in-negozjaturi tal-Parlament iġġieldu b'suċċess għall-akbar pakket finanzjarju tal-Unjoni Ewropea li qatt sar, biex jiġu indirizzati r-riperkussjonijiet tal-kriżi tal-COVID-19 u tiġi finanzjata ġenerazzjoni ġdida ta' programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-membri tal-Parlament Ewropew żguraw livelli bla preċedent ta' finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea, billi allokaw 16 biljun euro fi programmi ewlenin bħal EU for Health u Horizont. Il-budget robust tal-Unjoni Ewropea kellu rwol kruċjali biex jiġu finanzjati l-inizjattivi tar-kupru, jiġu appoġġjati n-negozji u tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. B'enfasi fuq l-Ukrajna u biex l-industrija tal-Unjoni Ewropea ssir aktar autonoma, ġie riveduta il-budget fit-tul biex b'hekk sar jinkorpora inizjattivi bħall-faċilità għall-Ukrajna u l-pjattaforma ta' teknoloġiji strateġiċi għall-Ewropa. Il-Parlament baqa' jissorvelja l-fondi tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li żgura li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jirrispettaw l-objettivi klimatiċi u diġitali u l-istat ta' dritt. Fil-qasam ta' ġustizzja soċjali, il-membri tal-Parlament Ewropew appoġġjaw il-pagi ġusti, it-trasparenza fiskali u regolamenti kontra x-xogħol forzat. L-isforzi biex jiġu miġġieda l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus ġew imsaħħab leġiżlazzjoni ġdida.
0: Il-ħarsin tal-klima u l-politiki ambientali. Peress li t-tibdil fil-klima qed iħalli impatt kbir, il-Parlament Ewropew ta' priorità lill-protezzjoni u s-sostenibilità ambientali. Ġew introdotti politika ambizjużi biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, jiġu promossi sorsi ta' enerġija rinnovabli u titrawhem ekonomija aktar ekoloġika. Il-liġi dwar il-klima li ġiet adottata f'Ġunju 2021 stabbiliet obiettivi vinkolanti għall-Unjoni Ewropea biex din tikseb in-newtralità klimatika sal-2050 u biex tnaqqas l-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-lanqas 55% sal-2030. Il-Parlament għamel ukoll regoli aktar stretti dwar il-kwalità tal-arja u adotta rekwiżiti ġodda biex jitnaqsu l-iskart mill-imballaġġ u l-emissjonijiet industrijali fl-Unjoni Ewropea. Ingħatat priorità lill-investimenti f'teknoloġiji notfa u f'inizjattivi tal-ekonomija ċirkolari, flimkien ma' miżuri biex tiġi miġġielda d-deforestazzjoni u jiġi promoss il-konsum sostenibbli.
1: Regoli għall-ambjent diġitali sikur u kompetittiv. Fil-qasam diġitali sar enfasi biex jiġu żgurati kemm is-sikurezza kif ukoll il-kompetittività. Ġew introdotti regolamenti biex jissalvagwardjaw il-privatezza tad-data, isaħħu ċibersigurtà u jrawmu l-innovazzjoni fit-teknoloġiji diġitali u b'hekk jistabbilixxu l-bażi għall-ekonomija diġitali b'saħħitha. Il-Parlament appella għall-intelligenza artifiċjali etika, aktar responsabilità għal kumpaniji li operaw fuq pjattaformi online u protezzjoni robusta tad-data. Inizjattivi bħal lat dwar is-servizzi digitali u lat dwar is-swieq digitali jistabbilixxu standards għal kompetizzjoni ġusta u drittijiet tal-utenti. Ġew stabbiliti wkoll miżuri ta' ċibersigurtà aktar b'saħħithom u spazju Ewropew tad-data dwar is-saħħa.
0: Il-politika tal-konsumatur għat-tranzizzjoni ekoloġika u dik digitali. Il-Parlament jagħti drittijiet u l-protezzjoni tal-konsumatur fiċ-ċentru ta' tranzizzjoni ekoloġika u dik digitali. Ġew implementati politiki biex jagħtu seta' lill-konsumaturi jippromuovu prattiki ta' konsum sostenibbli u jtejbu l-litterizmu digitali fil-waqt li jiżguraw li kulħadd fl-Unjoni Ewropea jkun jista' jibbenefika minn dawn l-avvanzi.
1: Il-bini tal-Unjoni Ewropea tas-Saħħa. L-Unjoni Ewropea tas-Saħħa kienet waħda mill-prijoritajiet tal-Parlament matul id-disa leġislatura. U għandha l-għan lis-saħħa is-sistemi tal-kura tas-saħħa u tħejjija għall-pandemiji. Saru sforzi kollaborattivi biex tingħata spinta lill-koordinazzjoni, jiġi żgurat l-aċċess għall-vaċċini u tittejjeb l-infrastruttura tal-kura tas-saħħa fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-finanzjament għall U4Health it-tripla biex jissaħħu l-infrastruttura tas-saħħa pubblika u l-kapaċitajiet ta' rispons għall-kriżijiet. Inħoloq sottu kumitat permanenti għas-saħħa pubblika għall-koordinazzjoni aħjar. Fil-waqt li inizjattivi bħal Karda Ewropea tad-Diżabilità kellhom l-għan li jtejbu l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-inklusività.
0: Ir-riforma tal-politika dwar il-migrazzjoni u l-ażil. Baqgħet priorità li jiġu indirizzati l-isfidi tal-migrazzjoni u l-ażil. Il-Parlament Ewropew ħadem għal riforma komprensiva tas-sistema tal-Unjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-ażil biex jinħolqu politiki ġusti u umani dwar il-migrazzjoni, fil-waqt li tiġi żgurata s-solidarjetà fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u jiġu rispettati l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem. Il-pakket dwar il-migrazzjoni u l-ażil introduċa riformi komprensivi biex jiġu simplifikati l-proċeduri, jiġu salvagwardjati id-drittijiet tal-bniedem tal-migranti u jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni. L-isforzi jiffukaw fuq il-perkorsi ta' migrazzjoni legali, l-integrazzjoni tal-persuni li jkunu għadhom kif waslu fil-forza tax-xogħol u s-sorveljanza tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Frontiera u tal-Kosta, jew Frontex. Biex bekk jiġi żgurat approċċ bilanċjat għas-sigurtà tal-frontieri u tħassib dwar kwistjonijiet umanitarji.
1: Il-Parlament jappoġġa lill-Ukrajna. Fid-dawl ta' tensjonijiet ġeopolitiċi, il-Parlament Ewropew wara solidarjetà tiegħu mal-Ukrajna. Il-Parlament ikkundanna l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja. Impona sanzjonijiet u provda għajnuna umanitarja. Il-membri tal-Parlament Ewropew appellaw għal-negozjati dwar l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea u rikonoxximent tad-delitti tal-gwerra mwettqa mir-Russja fil-waqt li appoġġaw l-aspirazzjonijiet demokratiċi u sovranità tal-Ukrajna. Ingħata appoġġ diplomatiku u umanitarju lill-Ukrajna li jerġa' jikkonferma l-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-paċi, l-istabbiltà u s-sovranità tal-ġirien tagħha. Ir-rwol globali tal-Unjoni Ewropea jissaħħaħ permezz ta' inizjattivi li jippromovu l-kooperazzjoni internazzjonali u drittijiet tal-bniedem.
0: Id-Demokrazija Ewropea. Valuri, regoli u drittijiet komuni. Ir-rispett tal-valuri demokratiċi u ta' drittijiet fundamentali baqa' l-pedament tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea. Saru sforzi biex jissaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi jiġi salvagwardjat l-istat ta' dritt u jiġu protetti id-drittijiet ta' kull min jgħix fl-Unjoni Ewropea bilan li jiġu żgurati l-integrità u r-reżiljenza tad-demokrazija Ewropea.
1: Ir-riforma elettorali u istituzzjonali. Il-Parlament indirizza talbiet għall-riformi elettorali u istituzzjonali biex jissaħħu trasparenza r-responsabilità u l-governanza demokratika fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Tres u proposti biex jiġu simplifikati il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Jiżdied l-involviment